0: Radio Solo. Klokken er 7:15. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Radio Solo. God sang.

0: lytter til Radio Solo.
1: Gode sange hele natten.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange